Ala wai ngal talo tamo o Samoa lua sifutolo tigrii ma ua lunga le evela la iei tatou e sifulo lima tigrii lona maafanafana. O le savili lea ua o atu sifulo walu maila lona sausaua le itula. O lo oangi mai le savili mai le tui saute faasaga atu le tui sisifu e ono o atu le lua sifulo lima maila lona sausaua I le itula se teimi o le auli. O le vaiga le aso atua o le aleini la e faavelave matalela o le aso sulu faasolo atua le la seia paia le itula e tolu ona gasolosolo ai lea o ao ma pugitia i setaimi o le auli pei ona faalau iloa mai e le auvaaitau o se avanoa e ono tuulu ai timuga le aso na o le sefulu paseneseki le aso I le faiga o le mo gavao ao faigaluega i autua mauta ia poala foi galuega laafegai ma oe le faalauloa mai e la faasolo atua le so o le sua lauleʻele o loo iai tatou ia e 69 pasene O le vaiga ina taifale ma soogamo e tafaitia vaotamati e mesetino seʻoseʻa kesikesi a mai oe faalaulo mai o le ape atuletai o le ape atuletai le tuesufaminute le iva nei le taeao ona tuetei mai lea o le tai le 20 minute teʻai le lua le auli le mauluga o le suasami e tasitesi ma le 72 mita ona tue pei atoai lea o le tai le valu le po ana nei na le fitu sifufa mita. Ia matua dato mautau ave a le ilua whangota ia oa ki alufu i ngā kaie e kawhea kuai. Matua sau o fufaola. Ta pina le sau ato ia ine o whaatele ni o whanu vai. A ele o whangupia. A le mawese i adi o ka wale alu ke ingu ngā kaie di. Malo, malo. Ya le nantu fa forma de vinga le tour tala tota tu proclama mo mo tu special e fa casa le luce la tota si ya auto e le nia se fo suina e le sunga fa finga ya pe taia o fa tu ya defni fu mono e mo ta wa jo le fa tata le major rom gray po le sigo ya fa na na fo ma tu Jerome Gray. Yeah, Maulana Pesele Neymo.